Ulu kumana? Alah, ke imah atau ke mana ya teh? Jadi bingung. Kita salah ke lain. Tapi ah, rek nyobaan urang idar deui lah. Mengpeng can penting pisan ya teh. Mang Uhim kawasan Erodan geus rek cat unggah make jeung teu tulus koloyong deui ini teu puguh nu dijug-jugna tuluy deuleumpangan ka jalan bus ka hiji.

0: Bag. Usina korsi.
1: Korsi nu ieu mah teh. Yeuh yeuh leutik kieu ngagoler.
0: Nu
1: geningan
0: usia wati
2: ...102,4 FM
3: Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

Ulah nun gusti nedak papadang ati nungan sik netungtung ati. Urung taning damar urung moncorong tanding sarengenge. Sahaya.

we aki cing asukna baju miraga sukma kasaktian ilmu Sri Weda dan Nurweda Sri Nurwenda kagungan aki kaula sok maca sajarah yen aki kagungan ajian eta rasakeun musuh-musuh nagara.

geblek gue deh lucu woy. Alah, jadi jelma gede dulu. Ngan bahana murun tidak busi, wajah perak persani. Iya. Tapi gini, terhirup. Iya, acan. Acan, dah saya lupa oge, tidak kudu make doa. Ahnyaan, oi, maha benar Allah dengan segala firmana. Yen urang teh dihirupkeun tuluy dimawotkeun tuluy dihirupkeun deui. Heuh nyata teteh kitab teh. Pake pecakan urang nuar kai panapan kai teh hirup teteh. Ceger dituar kari tunggul bijil dewe nu hirup lemer. Heuh. Payakun teh aja euy. Abong kawasa dina sagalana. Moal heseun anjeunna mah. Ngan urang nawe nu bodo ngagugulung kedul ngagugulung muntangul ngagugulung haroream ngagugulung kaleket bahula atuh da urang teh nagara agraris sebenarnya mah teh teu sirikna ngalungkeun rokrak gejadi nu mata ka pepene teuing urang mah ayeuna melak pare ayeuna jadi ayeuna loba hakaneun jempe we teu mikir. Heeh. Kapepene teuing urang ceuing matak nagara jeung bangsa teh ngabutuhkeun sumber daya manusia yang berkualitas teh ieu. Heeh. Aluh, mun geus gede kieu ayeuna urang haturkeun ka hiang

Caipongan. Sumbangannya keun ye tepakan teh, tepakan pola ibing rendeng bojong. Dina lagu Banda Urang.